پیش خدمت ہے کاریکرم کی اگلی غزل. شہریار صاحب کی یہ رچنا ہے, سریش واڈیکر کی آواز میں فلم گمن سے ہم نے لی ہے. سنگیتکار ہیں جے دیو.